Ya zini fumi, ngeza lafta nulitinaini. Anirini fenu ipita vanan vuahari manutubu. Nalana fafatfas kafutkazu, vunikazu, lukasai nuru anasfanti.